film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.